0: prostory stačilo sotva čtvrtstoročie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Český rozhlas. Rádio Wave.
2: Beyond stereo. Listen as loud as you can.

otvoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.

0: On Air s Martinou Foldynovou.
1: Zatvoríš oči?
2: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť asi.
1: To je blízkosť?
3: Ja mám blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
2: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno. Ale to je